0: 2019-ninki Dongfengniki Wuliling yana 565 150 ming kilometr manga nechta atrofida bo'ldi mana bir qaytib olib kelgan bo'lsa edi. Bu ham chiqmabdi-da uchuringiz qarganda. Bo'ldi. Hozir yo'llab qo'ydik. Yaxshimisizlar riyosatchilar? Meningki uchurim bir qarg'am. Qashqadaryo yo'li sheri va Guchongniki Guchong ning oldidan Ifarxon Sotsariyning oldiga kelgichi yo'llar ravon kiyadigan uchurni odil kiyimlari degan o'quvchimiz aytibdi. Anda yeni qarsaq Abdurimjon.
1: Hozirda yo'l xavri. Qo'yambay. Qarsaqdan. Hozir qo'yambay. Qodir qarab maqtab yo'llari bor.
0: O'shirja ukam nimdi da? Turmuzni o'shab bundandagi yo'lga chiqish kerak, to'g'ri? U turmuz ishlamayapti, turmuzdash orli uzrab ketib bor degan gap intan qo'rqinish chiqishi. Boshqa kashillarmi qo'y, kashil deymiz, lekin bu turmuz sistemasidan kashil chiqsa, buni alohida diqqat qilish kerak. Buni cho'qin vaqtida o'nishish kerak. Bugun erta, bugun deb saqlab o'ltirish qat'iy bo'lmaydi, jumo. Tesla Model Y'ningki bir bu Model Y'ning bosi itvari yo'q, Tesla'ning mashinalarida itvari yo'q. Model Y'ningki bosini so'rsangiz hamda 263.500 dan 313.500 gacha. 263.500 dan 313.500 gacha. Ani Model Y L deb bir avtomobil bor. A buniki 339.000. Bosi 339.000. Boshdaq. Endi 200 necha ming desak, voy mamonda deydi qo deb o'ylaganman. Model Y'ning L, ya'ni ma uzartilgan nusxasi bor, uningki bosi sal qimmat 330 necha ming, jumo? 336 ming ma, bu ham necha pul dedi qani? 339 mingga. 339 ming, ha? Avtomobilni bir qilish uchun qanday rasmiyatlar ketadi? Qandoq tartib bo'yicha qilamiz? Avtomobilni bir qilish uchun avtomobilingizningki cho'ngdapda yo'l yurish kinchiksa, shu avtomobilning rasmiyatlarini apirib, braks avto apirsiz avtomobil bilan qo'shib. Undan keyin braks avtodiklar buni parchalab avtomobilni kesib, tayyor qilib bo'lgandan keyin sizga telefon qildi, sizdan va u rasmiyatlarni olib, chegvanso motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berib, undan bir qo'ytsiz, namozni o'chirsiz. Bo'sta bo'ldi. Tartibim shunda. Shu avtomobilni cho'ngdapda yo'l yurish kinchiksa, shu materiallar ketdi-da. Abdurimkanni o'chirni oldikmi?
1: Hozirda yo'l xavri. Qo'yambay. Qarsaqdan. Hozir qo'yambay. Qodir qarab maqtab yo'llari bor.
0: Bo'ldi, ma'qul. Rahmat. Baga uchuringizga. Yaxshimisizlar, riyosatchilar? Meningki savolimga faqat javob bermadinglar deb qarsaq, bu mashinaningki kashil to'g'riliq so'ralgan savol ekan. Tuyuqsiz titraydigan bo'lib qoldi mashina. Manganda titirmaydi, turgan vaqtida titraydi deydi. Manga vaqtida titirmaydi, turgan vaqtida titraydi. Bu zoti nima kachila? Deppagan bo'lsanglar, nima ish bunda titraydi?
2: 2019 Dongfeng 560 qanunlik izorasi mashina bozorbasi qatta 20 mingdan 25 atrof.
0: 2015 ning 3-5 xallanda dedi. Qalanda gazvaket gazba gaz balığı bu maşının bağısını örültelim örültüytem o çürüytem o 3-5 qalandağa gaz qoyubsiz gazba deyib turub satsanız məsələn gaz olub qalsa qiymətə rəxsit olarmı 2015 ninki ekan ha Xunchiniki HS 3 manğa musabisi 36 min axıran arlaş menergilik nusxası bu avtomobil nəçə boldu deyib Mr. Ali yo'llagan ekan. Buni mo yo'llab atdik. 3-5 tikki gaz qo'yib atgan bo'lsangiz. Yana qarsaq yaxshimisizlar, riyosatchilar? Gazning rasmiyatini to'liqlab bijirish uchun nega vasaq bo'ldi kerak? Fonsandasa urumchi do'stingiz, Fonsandasani endiki gazning rasmiyatlarini bijirda o'rinbog' shu yerga bosingiz bo'ldi. Undan boshqa chessam badim bo'ladi degan o'tganda ba'zi bir kasblarni bijiramay keldik deb yinib kelibdi chessam badim. Mana shu ahvollar bo'ldi kanimda.

sizga mana programimizni davomlashtiryapmiz. Yuqorida delo misollarni anglab o'tdik. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarab baqsaq, anglovchilarimizdan Ahmadjon opaning uchuri. Bo'ldi, rahmat. Amin yuguladimiz bu programimizni yoqtirib anglaydi, ko'pdan ko'p rahmat. Onunun boshqa qaraydigan bo'lsak, lambaushi Yaqubjon opani ba Qumul shahrichida mashinaga jonliq aynak soldigan do'kon bo'lsa, tavsiya qilgan bo'lsanglar debdi. Qani Qumuldagi do'stlarimiz bir tavsiya qilgan bo'lsa, mashinaga aynak soldigan do'kon bo'lsa, bir tavsiya qilgan bo'lsanglar debdi. Qani bir uchirib ketaylik.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

قدرلی کشی دوستان، امنت اقتنلا مشهور شخصلرنان بالالختگی یکایلری سیپمزگه ارونلاشترولغان مزمونلارده بولسن. بگن کبچلیک بلن ارتاقلشتگنمز بر آتی بویرتمایت گزگیچی لیس خانن یکاییسی. Jiangxi Nanchangdan ibarat qahramon shahar deb atalgan bu shaharda 1994-yili tug'ilgan bir yosh bir qitimliq fidokorlik bilan qarshi yo'lnishda ilgirlash orqali qahramonlarning yana bir xil qiyofatini izhorladi. Uning ismi Lei Sixang. Bir oddiy buyrutma yetkazuvchi. Shundoqla 2025-yili Jongodagi yaxshi kishilar tizimligidagi yolqon ichida quruq qo'l avtomobilni chiqib odam qutqizgan yiliqi 90-nji yillarda tug'ilgan yosh. 2025-yili 6-oyning 22-chi kuni tush soat 12-da Nanchangda sharqirab qattiq yomg'ir yog'ayotdi. Lei Sixang odatdagiga o'xshashlar toksiklit minib Hongguotan rayonidagi Jolong Chong yo'lida aldirash ketayotdi. U Jolongxu Chong ko'rigiga kelganda oldi tarafdan tuyuqsiz quloqni yorg'uday qattiq ovoz anglandi. Bir yangi energiyalik avtomobil reshatkaga qattiq soqilg'ichqa avtomobilning oldi eg'ir darajada o'ltirishib ketgan. Tayliga ostidan lappada ko'tarilgan o't yalquni quyuq ustidagi yo'l yuzni to'sib olgan edi. Yomg'ir chelaklab quyg'andek yig'ayotgan bo'lsa-mu, lekin barg'ansiri kuchayotgan shiddatlik o'tni o'chirolmayotqashqa avtomobilning har vaqt portlash ehtimoli bor edi. Mushunda xatarlik paytda Lei Sixangning qalisiga odam qutqizish kerak degan birli o'y keldi. U toksiklitni jiddiy to'xtatib, qilchi ikkilanmasdan o't ketgan avtomobil qarab kelayotgan avtomobilga qarshi yo'lda ushqanda yugurdi. Bu chaqda o't yalquni yuqoriga yamrashqa boshlagan. Avtomobil ishki qattiq so'g'ilganligidan eg'ir darajada egilib, qisilib qolgan edi. Quruq qo'l bilan bu xatarlik ishikni ichish intayin qiyinga to'xtaydi. Lei Sixang ikki qo'li bilan shakli o'zgarib ketgan avtomobil ishikining giriviga

0: miyip olmasmamız gerek.
1: Bijirim
0: ama
1: buluş
0: bu
1: gerek.
0: digenimiz to'g'ri bu endi bu digenimiz endi miyitlarni miyip kishilarni bir aylaqqa chetqaqanlik emas. Bilmaqlik emas. Endi demakchi biz avtomobil haydash uchun cho'qqib bir sog'lom tan bo'lish kerak. Ondan keyin bizda ma'lum bexatarlik ta'sir etkizgan kasalliklar bo'lmasligi kerak. Masalan, tutqoqlik kasaldaymiz. Yo'qmi? Ondan ko'z normal bo'lishi kerak. Eng muhimi ko'z biznikida. Anglash muhim bo'lishi kerak. Mushi jihatlardan tan salomatlik jihatidan bir bejirim bo'lgan chaqda bizning belgilimiga ish bo'lmagan chaqda uyg'unlikka tushsa biz omaylaqqa badan tekshirdimiz
1: ғой.
0: Ha. Yo, pravil almashtirishda masalan yashanganlar bo'lsa yilda bir almashtirdi.
1: To'g'ri.
0: Badan tekshirdi deymiz. Mushi jihatlardan normal bo'lish kerak. Hamda siz abayda so'rgan savolda bo'lsa ba'zi madaniyat qilmishlar. Ondan biz avtomobil aytibdi mijoz xarakteri jihatdan avtomobil aytib ketib ketib asal ochiqlindigan.
1: Ha. To'g'ri. Asal dili bo'lgan, ochiqlindigan.
0: Ochiqlindigan majatni so'rgan savol bu. Endi biz masalan agar o'zimizning tan salomatlik oldi bilan abaydagi men deb o'tgandek tan sog'lomlik jihatdan normal bo'lsaklar hamma odam avtomobil haydashga mos keladi. Salayti buludu. Ama mijaz karakter cihetini elip etken çağda biz avtomobil edeşte çokun bir salmak sıkını iğir bir sıkını talep kılınız. Çünkü biz asal açıklandıgan mışında akballah vukkasa o çağda avtomobil edeşken çağda asalla katta şadı sarı ve unudun başka iğir akballah gelip çıkışı mümkün. Bir küçük. Şuna hem de bununla karta cevap ne? Mushta besek bo'ldi.
1: Birdamlik ochiq toynib, o'ylamagan qatnash voqealari bexatarlik ta'sir yetkazadigan ishlar kelib chiqishi mumkin. Shunga shopir do'stlarimiz, cho'qim avtomobil haydagim bor, haydayman deydigan har qanday do'stlarimiz bo'lsa, mijozni sal tutib olish, ig'ir besiq bo'lish, shundoq tamkin bo'lish kerak, bo'ldi. Unda xolsa bir oxirgi savolimizga kelsak, endi bir onlug'ichimiz, men avtomobilimga yuk taxtchasi o'rnatgan, shahar ichida xotirjam bo'lsam bo'lamdi deb so'rabdi. Bu vaqtda qanday belgilimlar bor, diqqat qildigan nuqtalarni eskartib o'tgan bo'lsangiz.
0: Yuk taxtchasini qo'yishga bo'ladi, lekin buning sharti bor. Ya'ni buning egizligi 30 sm deyib ketmasa kerak. Mayli siz qo'ygan yuk bo'lamdi, buni tezligi 30 sm eshib ketmasa kerak. Ancha buning kengligi avtomobilning kengligidan eshib ketmasa kerak. Ana mushu sharoitni qamdigandan keyin mushu sharoit bo'yicha o'rnatsak bo'ladi. Hamda yukni bosgan chaqda mushu o'lcham bo'yicha bosamiz. Ancha yo'lni bosamiz.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Endi oxirida ko'pchilikka deydigan qanday eskartmalaringiz bor?
0: Oxirida aytganim endi inshaalloh shaharga hozir yo'llarning ahvolini bir qadar yaxshi sharoit. Lekin qatnash hodisalari mushunda vaqtda ko'proq yuz berdi. Har yili bizniki mush qatnash hodisalarini bir taraf qilish jihatidagi tajribamiz asoslanganda har yili mush 4-inchi oydan 10-inchi oyning oxirigacha, 10-inchi oyning 30-igacha, ya'ni birinchi qadamda qor yig'ishdan burunqa vaqt kelgancha mush qatnash hodisalaridan keyin yuz berishiniki eng yuqori vaqti bo'ladi. Bag'osir yuqorilaydi hozirdan boshlab chiq qatnash hodisalaridan keyin yuz berish nisbati. To'liq bo'lmishi eng issiq vaqt kelgan chaqda bu texmum yuqoriligiga chiqadi. Bizda shu yaqinda buyon odam o'lib ketgan qatnash hodisalarini qilib deb bir taraf qildik. Arabda bor. Ba'zi rayonlarda kundi bor. Shunga endi mushu jihatlardan o'zimizningki bexatarlik uchun yanalar har qaysi xalqlarga avtomobil aytgan chaqda diqqat qilishimiz kerak. Oldi bilan avtomobil haydash jarayonida cho'qqim qonuq bo'lishimiz kerak. Agar biz yo'lda ketib, masalan, avtomobil ozgan bo'lsa, ishni kerak aytuvchi oldirab. Bunday ahvolni ko'proq sodir qilib, doim shunday haydashga odatlanib qolsak, omon bir kunda qachon chiqish mumkin. To'g'ri, shu yasta silda cho'qqim shopirda sabunga diqqat qilishimiz kerak. Yana bir şey hozir avvalo shiqaga kishib bizmi shu sizniq sizish ondan aslarlarni remont qilish yig'ilash o'zgartirish qilib beryapmiz. Ba'zi xizmatlar ya'ni сызык сызыш кызматтары асосан биз жерим түтүп эле барабыз. Ә, бунун себеби ошо күндүзү катнашка таасир эткизмеси үчүн автобус көп эмесби? Кечте азыраак болду жерим кичиде. Ошо мушта сызык сызыш кызматтарыбызды бул жукур сүрөт, тез сүрөт жолдорда

0: vaqtda anikin mushu yashabaq tarap ötidigan piyodalarning chirqimi yashil chiroq yonadi, piyodalar ötidi, piyodalar xili ko'p bo'ladi. Shuni olama soqqaylib xatmo bo'la soqqaylib bulamay turib qolgan ahvol bor. Endi bu ahvol nima biz tiyan sharoitlik chimaytir ekan, xon qasqoq qani bo'yadi. Yana chiroqning vaqti yo'linishini bir alalashib bo'lamdan endi ahvolni tasdiq.
1: Bo'ldi. Endi yiyatda sinik do'stimiz, yashil chiroq yonoqli holatda piyodalar qizil chiroq holatda biz aydab ketib berib, lekin piyodalar yo'lning o'tirsig'i kelib qolgan ahvolda tassa buni qandoq bir taraf qilsak bo'ladi, mushun bir maslahat bergan bo'lsa qatnashchisi deydi.
0: Piyodalarniki qizil chiroq demoqchiman.
1: Mundoq demoqchiga, yashil chiroq yonoqli holatda, piyodalar qizil chiroq holatda biz aydab ketib berib, lekin piyodalar yo'lning o'tirsig'i kelib qolgan ahvolda tassa buni qandoq bir taraf qilsak bo'ldi demoqchiga.
0: Endi bizning yashil chiroq vaqtida mansoq bo'ladi, piyodalar bo'lmaydi bunday vaqtda, lekin ba'zi piyodalar buni rioya qilmaydi.
1: Ha, piyodalar demak qizil chiroqni besib o'tdi degan gap.
0: To'g'ri. Piyodalar qanun qilib qo'yilgan. Agar bu ahvolda yo'lni o'tirsa kelib qolgan chog'da oldimizda biz albatta yo'l berimiz deb besib o'tib ketib kelmaydi piyodalarni. Piyodalar xilof qilgan bo'lsa, piyodalar so'qib o'tib ketib kelmaydi. Shunaqa. Bunda ahvol aslida biz cho'qim yo'l berishimiz kerak. Agar tuyuqsiz chiqib qolgan ahvol, ular mushtaq piyodalar qizil chiroqni besib o'tgan ahvol. Mushtaq ahvollar qolsa, biz shu tortqanlikka masalan tortib buni yo'llayotgan bo'lsa, biz sensu deb aytamizmi ichida. Qaytib qarab chiqish, ya'ni arz qilish, shu kunim qisqa orqali biz ahvolni inkas qilsak bo'ladi. Bizning qonun tuzum bo'limi bor har bir rayonda. Qonun chiqanchi, ularni soqchilar shuni qaytib qarab chiqib, ahvolni qarab qarta o'zgartirish kerak.
1: Bo'ldi. Endi badam taksi degan do'stimiz, shu shahar ichida ketib berib, oldidagi mashinaning to'nligidan balasini balasining beshini chiqarib qo'yib, haydab kaynidan kelgan mashina soqilib ketsa, hamda kichik bola yaralansa, butun mas'uliyat kaynidagi mashinaga kelamdi, qandoq bo'ldi deydi.
0: Bizning yo'l qatnash bexatarlik qonunida kaynidagi avtomobil shu oldidagi avtomobil bilan belgilik bexatarlik aniq hisoblanishi kerak deb. Biz bunda ahvol aslida agar u avtomobil agar to'nligida odam chiqmagan bo'lsa, shu yer soqilsa, yerda ularni xato bo'lamda. Unda emas. Bu yerda biz oldimizda o'zimiz qilishimiz kerak. Biz oraliq saqlab yurishimiz kerak.
1: To'g'ri, oraliq saqlab yurish kerak.
0: Oldidagi avtomobil to'nlikdan chiqib, bola chiqqan ahvol, bunda ahvol bo'lsa, bu oldidagi avtomobilniki qonun xilof qilmishi bu. Bu qatnash voqeasiniki yuz berishdagi tubki sabab emas. Shunga yanada keyindagi avtomobil badarlik oraliq saqlab bexatar oraliq saqlamoqlik sababidan yuz bergan qatnash hodisalar bo'lsa, yana qaytadan avtomobilning xatolik bo'ldi bu yerda. Oldidagi avtomobil to'nlikdan chiqqan ahvol bo'lsa, biz uningga jarimani qo'ysak bo'ladi. Qonun bo'yicha bir taraf qilsak bo'ladi. Buning dadi qatnash hodisalarining sabab natija. Buni qarash kerak. Kelib chiqish sababi nima? Shundoqmi? Buni qarash kerak. Endi oldidagi avtomobil to'nlikdan beshini chiqarib qo'yibdi. Endi keyindagi avtomobil so'qib olsa, yana bizning xato bo'ladi. Albatta, keyindagi avtomobil xato bo'ldi yana.
1: Shu. Yana bir Abdu sinik do'stimiz, mening bir inkasim bor. Biz Urumchida mashina edib, mashinamizning cho'ng chirig'ining qandoq yondig'anligini uqolmaydi ekanmiz. Buda Qashqarga berib, Qashqarning har qaysi noyalarga asosan badim u yerki mashinalarning chirig'i bek yondi ekan, odam yo'lni ko'ra olaydi ekan. Yiroqni yondig'an yondirilib pasbamaymi mana degan. Chirig'i bir qatnashchilar bir ko'ngil bilib qo'ygan bo'lsa. Hozir bu
0: aldi bir shopir o'g'adim o'zining avtomobilini har qaysi qizlarni bilish kerak.
1: Bu chiroqning qanday yondig'ini bilamizsiz, bu masala sizda degan gap.
0: Kichik chiroqmi, yiroqmi yurtamda, yaqinmi yurtamda chiroqmi, uni belgisi bo'ladi. Buni qarab mansoq bo'ldi. Endi buni demakchi o'g'ini bu odamdan demakchi o'g'ini nima endi bilamdim men. Yoki demakchi o'g'idan Urumchida hammasi cho'g' chiroqni yiqib oldik demakchi bo'lgan, unda emas amaliyotda. Hozir bu odamning o'ziniki mashg'ulotiga bog'liq ish bu. Albatta biz Urumchi shahrida hozir bizniki qatnash soqchilarimiz kechda pulimni vazifa ijro qilayotgan vaqtda agar cho'g' chiroq yig'istirdi asosida. Endi amaliyotda buniki ismi yiroqni ko'rsatish chirig'i. Yiroqni ko'rsatish chirig'ini yondirib olgan mushta ahvoldan uchirsak, birini shu avtomobil to'xtatib, biz yo tarbiya qilamiz yo bo'lmasa kanun bir taraf kuvvetimiz.

Qadirlik do'stlar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Mana bugungi programmamizga rangdor mazmunlarni mujassamlab diqqatingizga sunish oldida turibmiz. Anglovchilarimizning avval qirqlab programmamizni yoqtirib, anglashini jo'natib programmamizga qatnashib, uchorlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Anglovchilarimiz qaysi yo'l bilaklarida ketib borsizlar? Qaysi yo'l bilaklarida ravon yuribsizlar? Qaysi yo'l bilaklarida to'silib qoldingizlar? Programmamizga qatnashib, uchorlarni yo'llab turishingizni qizg'in qarshi olamiz. Albatta, programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash yiqimli yo'llarimizdan mo'sirlansizlar. Bizning undidori salonimizning nomeri XC1074FM. Undoq biz avval anglovchilarimizga Urumchining kelgusi 3 kunlik havo raydin ma'lumotini yetkizgan bo'lsak, bugun kechadan at kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 30 Selsiy gradus, tuman temperatura 17 Selsiy gradus bo'ladi, 3 bal shamol chiqdi. At kechadan o'g'ini kunduzgacha Urumchida havo ochiq ba'zida bulutli bo'lib, yuqori temperatura 31 Selsiy gradus, tuman temperatura 18 Selsiy gradus bo'ladi, 3 bal shamol chiqdi. Mushayning 9-chi kuni kechadan 10-chi kuni kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, kim bulutlanadi. Temperatura 19 dan 31 Selsiy gradusgacha bo'ladi, 3 bal shamol chiqdi. Demak, kelgusi 3 kunda temperatura davomli o'rlaydi ekan. Do'stlarimiz sirtga chiqqan chaqda cho'qin optabdan qo'rqdinish tadbirlarini yaxshi ishlashinglarni, ko'proq suv to'liqlab turishinglarni umid qilamiz. Undoqda yo'llarning ahvollari qarab qo'yli, bir qism yo'l bilaklarida yallini mashinalar ko'p. Masalan, shu Davan shimoliy yo'li. Davan shimoliy yo'li janubdan shimol qarab mang'aylanishda mashinalar intayin ko'pgan. Ittifoq yo'lida mu mashinalar ko'pgan do'stlar. Yani qaraydigan bo'lsak, Shishan yo'lida mu mashinalar ko'pgan, 5 yulduz shimoliy yo'lining qo'shimcha yo'llarida mu mashinalar ko'pgan do'stlar. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, Yinchuan yo'lida mu mashinalar ko'pgan, Luyushan janubi yo'lida mu mashinalar ko'pgan, yani qaraydigan bo'lsak, Sanfangu shimoliy yo'lida mu mashinalar ko'p, to'silish bor. Uningdan boshqa shu Chujiang yo'li taraflarida mu mashinalar ko'pgan, Chijiang yo'li tarafida mu mashinalar ko'pgan. Renminlu Lijiao qiao tarafida mu mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Yan'an yo'li tajriba tur maktabining oldi. Ondan Odil sot sarayining oldi mu shu taraflarida mu mashinalar ko'pgan. Ondan mavu Hongbaoshi qizil yoqut mu shu taraflarida mu mashinalar ko'p. Ardo cho ko'rishningki osti mushtaraflari mashinalar ko'pgan do'stlarimiz. Bexatarlikka alohida diqqat qilg'aysizlar. Huanghe yo'li Zhongyi doktorxonasining atrofi chetay yo'llarida mu mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Demak, yana bir qism yo'l bilaklarida mashinalar ko'pgan do'stlarimiz, bexatarlikka alohida diqqat qilishinglarni eskartamiz. Ondan do'stlarimiz qaysi yo'l bilaklarida ketib borsizlar? Programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turg'aysizlar anglovchilarimizdan. Aijang Xianshengda Qiyu ismli do'stimiz Korildin yo'l uchuri Korilning sharichi har qaysi yo'llar avon to'silish yo'q deb tur rahmat. Bodom taksi albatta yoqtirib anglaymiz. Xush kelibsiz, qarshi olamiz degan uchuringizni topshirib oldik. Yakan 16-chi o'tirning oldidan Dalu trafik qarab mang'aylanishda mashinalar ko'p debdi. Yakanik do'stlarimiz foydalanib qolg'aysizlar. Abdurahmon Sumkichi xush kelibsiz, qarshi olamiz. Kashingiz xayrli bo'lsin. Onunun başqa anglovchilarimizdan Sahar bulbularimiz mu programmamizni yoqtirib anglayotib to'xish kelibsiz, qarshi olamiz. Qaysar ayol ismli adimiz mu programmamizni yoqtirib anglayotib to' Savi siz mu xush kelibsiz, qarshi olamiz. Kashingiz xayrli bo'lsin. Programmamiz qatnashib uchorlarni yo'llab turg'aysiz. Nurmamat ismli anglovchimiz Sayyuli janubdan shimol qarab mang'aylanishda mashinalar sal ko'proq debdi. Sukra xonim mu programmamizni yoqtirib, mana guldastlarni albatta ko'pdan ko'p rahmat. Optikram apandim siz mu xush kelibsiz, qarshi olamiz. Programmamizni yoqtirib anglaysiz. Xo'sh, qadrli anglovchilar, endi biz bugungi programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarimiz haqida sizlarga qisqacha uchirib berib o'tgan bo'lsak, programmamizda avval 2026 yillik qalb toshliq longqisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining kirish bileti rasmiy setilishga boshlandi. 2025-2026 yillik musobaqa pasildiki, Jongu Arlar kasbiy basketbol birlashma musobaqasi pasildan keyingi musobaqasining 8 kishilik komanda qatoriga kirish musobaqasi
Beijing Arlar basketbol komandasi yurishlik musobaqasiga tunji qalbisini qo'lga keltirdi qatorliq mazmunlardagi xabarlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning davomida chilonning odam badaniga qanday foydasi bor? Sungak shalonlishining oldini olishning qanday usullari bor qatorliq mazmunlari savollarni sizga beramiz. Qaynamiz Ruslan Amdiriy xitonlar bugungi tantarbiya va sog'lomlik programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hurmat radio o'quvchilar, endi biz tan tarbiyaga oid bo'lgan bir mazmunni so'zlab bergan bo'lsak, eng dastlabki voleybol, basketbolning bir qismidan foydalanib yasalgan. Eng dastlabki voleybolning kelib chiqishi basketbolning top kamera bilan zich munosabatlik. Voleyboldan iborat bu tanarkatning tarixini 19-asrning oxiridan boshlab surishtirishga bo'ladi. Ayni chaqda basketbol tanarkati xili avj olgan edi. Voleybol bir xil yangi tanarkat shakli bo'lib sifti bilan uning barliq kelishini bir xil tasodifiylik deyish bo'ladi. Dastlabda kishilar basketbol o'ynab musobaqa o'tkazganda va chiniqqanda basketbolning top kamerining sirtqi qepini ilvatgandan keyinmi, yanada belgilik elastiklik va shaklni saqlab qola oladiganligini payqagan. Bu xil top kamera yenik ham kontrol qilish oson bo'lib, bir xil yangicha ham qo'lda urishni asos qilgan top tanarkitini elib berishga naytimas keladi. Shuning bilan ba'zilar basketbolning top kamerini bu xil usulda ishlatib, oddiy to'r uskunalarini moslashtirib, top urish va pas berishni sinab yiqishga boshlagan. Nayt tezla bu xil yangi tanarkat shakli qisqarliqligi va mahorat ko'rsatish xarakteri bilan kishilarning yoqtirishiga erishgan. Uzluksiz taraqqiy qilish jarayonida kishilar bu xil tanarkatni tadrijiy qiyiniblashtirib, munosib musobaqa qoidasi va o'lchamini bekitgan. Shuning bilan voleybol tanarkati rasmiy barliq kelgan. Voleybol tanarkitining taraqqiyoti jarayonida garchi uningga ishlatilgan top chaptoqlari eng dastlabki basketbolning top kameridan tadrijiy holda bugungi kundagi bizga tanishliq bo'lgan maxsus voleybolga o'zgargan bo'lsa-mu, lekin bu manba voleybol tarixining kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi bo'lib qoldi. U insonlarning tanarkat shaklidagi yangilik yaratish ro'yini namoyon qilib qolmay, yana tantarbiya harakatining uzluksiz taraqqiy qilish jarayonidagi sig'dirishchanligi va bir kishini namoyon qildi. Bugungi kunda voleybol yer shari xarakterli tanarkatga aylandi. Uning kelib chiqishi to'g'risidagi bu hikoya kishilarning kundalik turmushidagi qiziqarliq parang temasiga aylandi. Uni tomosha do'stlarimizdan so'rab oqsam, sizlar voleybolga qiziqamsizlar yoki basketbolga? Xo'sh, anaqa do'stlarimizdan kelgan xushlar qarab qaydi. Anaqchilarimizdan nur xush kelibsiz, siz qarshi olamiz. Bo'ldi, rahmat degan xushlaringizga. Opti kerim efendim. Bo'ldi, rahmat. Ahmad Niyoz Qoraqosh ismli anaqchimizni programmamizni yoqtirib anglayibdi. Rahmat degan xushlaringizga, gul dastlaringizga ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlarimiz, programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, yoqimli kuylardan hozirlangaysizlar.

etmeganlarga qarta oila sirklar vakolatdan oldin kelishish orqali nomor tortish shaklidagi bilet setilishga qatnashish kerak. Har bir odam birdan 3 kishi bilet zakaz qilsa bo'ladi. Oldin kelishish muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin bilet setib oluvchilar barliq zakaz talonini 2026-yillik qalbdoshlik lonqisi Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi oldin kelishib bilet setib olish sirki mening zakaz talonim degan tanlanma ichidan ko'ralaydi.

Hurmatli radio tinglovchilari, tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni mushoharda oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib o'nglagan va programmamizga uchur yo'llab qatnashgan barlik o'nglovchilarga rahmat aytamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Ramila Abdulmat.

0: Biz bilan mo'ngishni xohlamsiz.
1: Albatta.
2: Sabrınızda biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat bag'ishlaydi. Sabrınızda biz sirdosh.
0: Sabrınızda biz sirdosh.
2: Sabrınızda biz sirdosh.
3: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.
4: Oy, sabrınızda biz sirdosh.
5: Qadrli radio anglovchi do'stlar, endi bu bir necha kunda butun avtonom rayonimizdagi har qaysi shaharlarda temperatura xili yuqori, havo uchuq, ishqilib sirtlarga chiqishimizga aytmas keldigan rohat havo rayi bo'ldi. Endi bundan keyingi bir necha kunda havo rayi qandoq bo'ladi, mush to'g'risidagi bir uchurni sizlarga yetkazib o'taylik.
6: Bu hafta Xinjiangda temperatura o'rlaydi. Yana 2 qitim o'tirhal ojiz sovuq havo iqim ko'rildi. Bu hafta, ya'ni 5-oy 10-chi kunigacha Xinjiangning ko'p qism joylarida temperatura sal yuqori bo'ladi ekan. Bundan sirt yana 2 qitimlik o'tirhal ojiz sovuq havo iqimi Xinjiangga ta'sir ko'rsatib, o'l yig'inlik, bo'ronlik, qum bo'ronlik havo rayi ko'rildi ekan. 1-chi qitimlik sovuq havo iqimi avtonom rayonimizning g'arbidan sharqiga qarab ta'sir ko'rsatdi ekan. Bu mazgilda shimoliy Xinjiang, sharq Xinjiangning ko'p qism joylarida 5 bal atrofida g'arb shimol shamoli, shamol eg'izlarida 9-10 bal bo'ron, janubiy Xinjiang o'ymonliqining o'rtira va sharqida 5-6 bal qiypas sharq shamol chiqib, qisman rayonlarda chang tuzonlik yoki qum bo'ronlik havo rayi ko'rilgan.
5: 2-chi qatimliq sovuq havo iqimi 5-oyning 9-chi kuni kechadan 10-chi kuni kunduzgacha ko'rildi ekan. Shu joyda shimoliy Xinjiangning ko'p qism joylarida azroq yomg'ir, shimoliy Xinjiangning g'arbi, shimolidagi qisman rayonlarda o'tirhal yomg'ir yog'di ekan. Shimoliy Xinjiangning ko'p qism joylari va sharq Xinjiangda 5 bal atrofida g'arbiy shimol shamoli, shamol eg'izlarida 9-10 bal o'tkunchi bo'ron chiqdi ekan.
6: Urumchi shahrida 5-oyning 8-chi kuni, ya'ni juma kunduzi ko'p qism joylarda havo bulutli bo'ldi ekan. Nansan tog'liq rayonining qisman joylarida azroq yomg'ir yog'di ekan. 5-oyning 8-chi kuni kechida Davonching rayonida 7-8 bal qiypash g'arb o'tkinchi bo'ron chiqdi ekan. Hafta ichidagi boshqa vaqtlarda har qaysi rayonlarda havo ochiq, ba'zida bulutli bo'ladi ekan. Bu hafta shahar rayonida temperaturada cho'ng o'zgarish bo'lmaydi ekan. Tuman temperatura 14 Selsiy gradusdan 17 Selsiy gradusgacha, yuqori temperatura 25 Selsiy gradusdan 29 Selsiy gradusgacha bo'ladi ekan.
5: Qadrli radio anglovchi do'stlar, endi avtonom rayonimizdagi mushar qaysi joylarning temperatura, havo ahvolidan sizlarga bir uchur beribdik. Hammanglar o'zingizlar turishliq joylardagi mushu o'zgarishga asosan xizmat turmushingizlarni muvofiq o'rlashtirishingizlarni tavsiya qilamiz do'stlar. Andan bek issiq qolib ketgan vaqtda do'stlar, bo'lsa suvni ko'proq ichaylik. Shundanmi?
6: To'g'ri.
5: Suvlikni ko'proq ichaylik do'stlar. Andan Әмді азыр ауа ұсық қоғанке, сұртыладық ке, аңчы мүнчі чені қыштырымызны башылайлы, достлар, башыладыңлар мұ? Бізгі башылап кеткілі қейлі олды. Әмді мау қашқа қотан тәрәпләді, Раурус яз азыр, достлар. Мұй әді мұ, мана язның өзірін сұрватымызды, мана чүкінді температур мұ қеллам юқыры. Мұшта вақытлада чырайлық бақчылағы беріп, яке өзіміздің мәлілерді ko'proq piyoda minib harakat qilib qo'ysak, o'zimizning tan salomatligiga munoyid foydaliq. Andan uydagi yashanganlar bo'lsa, sirtlarga ko'proq ochiqib, mushu sirtdagi tan harakat faoliyatlari bilan mu shug'ullandirsak, o'zining amaliy ahvoliga asosan va yoki aylantirib sayliq qo'zib kirsak, nayt yaxshi tanlash bo'ldi deb o'ylaymiz. Andan yemak ichmak jihatida do'stlarimiz, say ko'kdatlar bilan go'shtlarni muvofiqlashtirib iste'mol qilishinglarni, yomon quvvatli yedim deb bak iliq biz mavo o'zimizning nemisi de bazı jaq dep qoymiz qo quruq isik isik tutup ketidu dep shuning singishlik tamaqlarni ko'proq yeb do'stlar, ma temperatura o'zgarishiga asosan. Amda bek isib ketdim deb muzdek narsalarni ko'p yeb olmaylar, oshqozonga ziyonliq, ha?
6: Dingshondan elibla suvoq narsalarni.
5: Mush jihatlarda alayda diqqat qilaylik. Qadrli radio anglovchi do'stlar, unda bo'lsa davomliq mazmunlarimiz yig'tinlandi bo'ladi. 1-may bayramlik ta'minlash mazgilida Xinjiangdagi portlar chegirdan kirib chiqqan yo'lovchilar besiq mazgilini kutib oldi. 1-may bayramlik ta'minlash mazgilida Xinjiangdagi har qaysi cho'ng portlar chegirdan kirib chiqqan yo'lovchilar besiq mazgilini kutib oldi. Har qaysi chegara tekshirish port tarmoqlari tamojnidan o'tkazish tadbirlarini a'lolashtirib, tekshirish yo'llarini to'liq ochib, ta'minlash mazgilida portlarning bexatar, ravon, tartiblik yurishiga butun kuchi bilan kapolatlik qildi.
6: Damalish mazgilda Urumchi Tianshan xalqaro aeroport orqali chegaradan kirib chiqqan yo'lovchilar ko'rinarlik ochdi. Chegara tekshirish tarmoqlarining mo'ljallanishicha 5-oyning 1-chi kundan 5-chi kunigacha Urumchi Tianshan xalqaro aeroport orqali chegaradan kirib chiqqan navbatchi aeroplanlar 210 aeroport

qilishcha, ba'zi kiyim kechaklaridagi purlashishning oldin oladigan ximiyalik tarkiblarning bexatarlik qimmati eng yuqori bexatarlik qimmatidan 900 hissa eshib ketadi ekan. Ba'zi kiyim kechaklarga formaldehid simolisi ishlatilib, purlashib qilishning oldin elish bilan birga yana ko'kirib qilishning oldin elindi ekan. Lekin bu modda terini g'idiqlab, oson asva chiqish, qichishish qatorliq ziyoda sezgirlik reaksiyasini keltirib chiqaradi ekan. Badani ziyoda sezimchan kishilar yangi kiyim sotib olgandan keyin eng yaxshisi avval ikki qatim yuvib o'tib, undan kiyishi kerak ekan. Chunki yangi kiyimni bir qatim yuvganda yanala bo'yoq materiallari saqlanib qolib, teri qizirish, qichishish va teri asvasini keltirib chiqaradi ekan. Kasallik ko'pincha bel, bo'yun, yota va qo'ltiq qatorliq surkilishi ko'p bo'ladigan va tar ko'p chiqadigan o'rinlarda ko'rildi ekan. Qitiqni tomoqdan 1-2 soat keyin ichsa muvofiq bo'ladi. Nurg'un kishilar qitiq hazm qilishga yordam beradi, shunga tomoqdan keyin ichish kerak deb qaraydi. Lekin tomoqni to'yib yeb Кейнеден қитықса, үшчайның үйкіні еғірләштіріп етеді. Қадірлік достар, әмде Ниджат Яқуб ұрылыған «Хомар көз» намлық нақшыны көңіл арамыңларға сұнымыз, ұзырлан ғайсыла.

asti xarakterlik zaxmilnishni keltirib chiqaradi. 3-chi, doim og'zini yo'g'on ichish. Bir narsa yeganda doim og'zini yo'g'on ichib yesa, bo'g'imning yumshoq to'qilmalarini zaxmlantiradi. 4-chi, psixikalik sabab. Kishilar doim yaxshi uxlay olmasa, jiddiylasa, tashvishlansa, bo'g'im xaltisi va muskullar ko'p miqdorda nerv pedidi qo'yib berib, qon tomirlarini kengaytirib, yallug'lanishni keltirib chiqaradi. Agar kishilar bu kasalga giriftor bo'lib qolsa, bak ansirab ketishning hojati yo'q. Faqat vaqtida muntazam doktorxonalarga berib, davolansa bo'ladi. Do'stlar, MD Bahorgul Emin o'rinlagan yaqinlik naqshlarimiz bilan do'stlarni qarshi olamiz nomli naqshini diqqatingizga sunamiz.

Yaqında Xotanı arzuga intilish, Rangdar yaşlıq Xotan viloyatining 4-nji may yaşlar bayrami adabiyot san'atkechiligi Xotan kino teatr xonasida o'tkazildi. Mamlakat bo'yicha 29 oliy maktabning o'qituvchi o'quvchilari vakillari Xotandagi har soha yoshlar bilan birgalikda jam bo'lib, adabiyot san'atni vosita qilib, birlikda yoshlik bahorida uchrashib, 4-nji may harakatining ruhiy jonlik varisli qilib, jasorat bilan ilgirlashning yangi musobaqasidagi hayratli yoshlik kuchini mujassamladi. Adabiyot san'atkechiligi Jinzhou Dashu o'quvchilar vakillari o'rinlagan Zhonghuani Suyiman nomli usul bilan boshlandi. Chiroqlar chaqnab, kayfiyat ko'tarangi bo'lib, butun maydondagilarning qizg'inligini qo'zg'adi. Kechilik urg'ib turgan yoshlik bahori, go'zal yoshlik bahoriga yuz kelish, bepoyon qumliqni yashilligi o'rgab, yipak yo'lini davomli butish, har bir qismni gullantirish, amaliy ishlab Shenjong'a yordam berish, bir niyatda kuch to'plab, yangi sayyiba yaratish qatorliq 4 bo'lakka bo'lingan bo'lib, nutq so'zlash, cho'ng tipdagi naqshi usul, teatr, qo'sh kishilik naqshi etish, deklamatsiya qilish, aldag'ma qatorliq ko'p xil nomerlar navbat bilan ko'rsatilib, har millat yoshlarining mas'uliyatini zimmasiga olib, davrga yoshlikqa yuz kelaydigan ko'tarangi qiyofati umum yuzlik namoyon qilindi. Kechilikning bosh temasi aniq, mazmuni chuqur bo'lib, chavoq va alqis sadolari uzilmadi. Artistlar to'lib toshgan qizg'inlik, kamolatga yetgan nomerlar bilan 4-nji may ruhining davr ishki yadrosini chuqur tushuntirib, partiya va vatanga bo'lgan samimiy muhabbati, yoshlik orzusiga bo'lgan intilishni samimiy ifodalab, yoshlar va o'smirlarning jo'shqin, jasorat bilan olg'a intiladigan, ittifoq, do'stona o'tadigan ruhiy qiyofatini to'liq namoyon qildi. Kechilik barliq xodimlar urilgan sharaflik Jongo kommunistik yoshlar ittifoqi nomli naqshi

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.